0: čist, frišan komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
0: Tole je frišan duš.

0: 18 za 9 je samo pozitivno na današnjem torku. Sve veš kako pravijo, torek je najsrećenši dan u tednu i napadamo ga k Boban Rajović, Špartanac.
1: Dobar dan, dobri ljudi, idemo! Ne dam da me slome, ne dam ja na sebe, lomio sam zube i jačima od mene, jer ja sam po krvi više od Balkanca, rodila si majko, pravo.

0: Nezaljubljiva Mija Borisavljevič je bila tole 11 minut čez drugo. Ja, včerajšnji dan na Bestu smo posvetili legendi, enemu izmed največjih, Sinanu Sakiću. Mineva namreč 8 let od njegove smrti in zato je tudi današnji Best Fight posvečen njemu. Best Fight! Danes si stojita nasproti dva Sinanova komada po tvojem izboru in tim Nadja prav takole.
1: Jaz sem Adriana, za Best Fight sem si izbrala Sinana Sakića, je zoko moja zoko. Te neuslišane recimo ljubezni, tak prav jaz komadje. Zoko moja zoko, moje sjajno
0: suce. Torej, Adriana je izbrala Sinana Sakića, zoko moja zoko. V timu Neva pa tokrat tale dama.
2: Živijo, moje ime je Dana in moj predlog za jutrišnji Best Fight je Sinan Sakić, živo da stare ne.

0: Italia Radio.
1: Фришна. Парти. И народна музика.
2: Живе сам Трилер и ти послушаш чист Фришен комад на Бесту.
3: Моја лело, де го да си, моја си.
2: Тоа со Триле и Трио Мандили. С комадом Моја лело.
4: Послушаш најболши радио Словенији Бест FM.

0: Messi, Messi, neće ništa da ti škodi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
3: Muska.
4: Muska.
3: Muska.
2: Best FM.

0: FM. S frišnim komadom na bestu.
1: Na bestu. Ja sam Renja, a vi slušate
2: U tvojo družbo prihaja čist frišen, Renja.

0: napišem komad na bestu.
1: Grgo mi je ime, Šipek mi je prezime, tako da ono spoj imena kao Grgo Grše.
0: Tole je Frišen Duo na bestu.

0: nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam.
1: Best FM.

sve je ovo tako nestvarno. Sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.